0: ramentele pe timp un cotă la joc ambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle ici.